Liam Rhymes who can't fight the moonlight. U l-moonlight li miss issa qed sewwa jiena huwa fit-tletin ta' dan ix-xahar, fl-aħħar tax-xahar. U mbagħad għandna ieħor li qiegħed fid-29 tal-Lulju.

0: Sacrifice for Bay Easy Breakfast is set on nofs o 5 minute mahol.
1: Bay Easy Breakfast.
0: Il-wattilkom daċxej li fit-30 ta' daċxar għanna il-full moon u li apparentement dan jissejjaħ l-strawberry moon illa li xilħaq il-presentaċ ta' 100% fil-saħħa ta' dawl tiegħu, jiġifieri jkun b'saħħtu ħafna il-qamar u jkun jidher sew. Fit-30 ta' dan ix-xahar kulħadd fuq il-bejt fis-satejta fil-ħodu.

konsidra bħala il-kapolavur jiena ta' Prince din id-diska tal-ħaġa għandu. U naturalment din hija l-verżjoni li ndoqqu fuq ir-radju għax il-verżjoni oriġinali hija ħafna itwal. Iktar kmini għandnilkom da xejn dwar it-temp, għandnilkom dwar il-baħar, it-temperatura, però sfortunatament għandna xi beaches li issa qegħdin magħluqin. Balluta, pereżempju magħluqa St. George's, Xlendi, Golden Bay, San Paolo il-Baħar xi areas mhumiex speċifikati u is-sliema ta' sliema u għajntu fiha hemm dawn il-postijiet illi wieħed aħjar jiċċekkja daqsxejn dwarhom, però dawn naqsibniehom anke wkoll fl-internet qegħdin jgħidu mhumiex tajbin għallhom bħalissa, jiġifieri dak li jkun irid joqgħod daqsxejn attent jekk sej forsi se jmur jagħmel daqsxejn ċuffa.

0: Booster.
1: Walkem kert mux jataw, aħna naturalment dejjem ikonna il-boost booster tiegħu għal daw kollha li forsi qegħdin jimmissjaw nfakrukom li jkun miegħu magħkom nhar it-tnejn. U llum il-mood booster illi għażilna hija dik ta' Level 42 Lessons in Love.

Un-namra da xejda qatajn illum minn Anna Verdes għal daw kolla li għal użminum għanna per eżempju l-Lan Wilson tal-Heart l-lum tal-aq 56 sena, Carole King, kantanta u kompozitriċi brava mens tal-aq 85 sena, Joe Saldana, 48 sena jad-dinja l-istess mara li narawa f'Avatar u anki deret ukoll fil-Pirates of the Caribbean. Illum Boris Johnson jalaq 62 sena ukoll. Fil-waqt illum ukoll Paula Abdul, illi hija kantanta u anki koreografer u għamlet anki xi films ukoll illum tala 64 sena. U ħa nisimgħuha wkoll. Alla likom kolla u għal dawk li l-lum għandhom il-birthday dinija Paula Abdul. Jisimha Straight Up Bay Easy.

Jems, let me entertain you. Sempliċement kemm infakkarkom illi n-nar il-ħadd li ġej jibda offiċjalment is-sajf. Però n-nar il-ħadd li ġej wkoll ġurnata importanti għal xi Father's Day. Għal dawk kollha li għadhom igawdu lill-papa tagħhom naturalment nawgurawlhom li għaddu ġurnata sabiħa. L-oħrajn naturalment ukoll min-naħa l-oħra jafu x'għandhom jagħmlu jekk il-papa m'għadux magħna. Okej, tinsewx Father's Day nhar il-ħadd u naturalment jibda s-sajf ukoll. Din hija fontana. A base. Bayesi 100.2 Albert Gallus minn Flokker tilli jirritorna nhar it-tnejn ħin preċiż 7 u nofsu minuta dinja. Rescue me!

0: Fleetwood Mac everywhere for Easy Breakfast. Fud il-bicċa xolta li kien għanna rox għaltinna dwina.
1: Bonġu għalbert.
0: Bonġu, bonġu.
1: Jena kważi kważi kull-jum tuna selit. Iwa nħobbu ħafna selit u ġili namel il-kinoa biex jinkunet le kollox.
0: Ok.
1: ħafna mid-drabi imma ek nilkoll.
0: Imma ek t-gosta allura għandak raġun, jena nil-verda ma jdeja nixejtu na salid u kif għattajt inti juġobni mod kif tħawru, mbatt per eżempju jena ma mbatt nkun irrid daqxaj majo, jena jt il-verda, imma somma biex kullħat l-istess. Għodu attenti għax dal-waqt tistaw terpu zewġ tickets għall-Eden Cinemas. Film Free Friday, il-lum, u jom kallaħjar minna u ftriħor.

0: in with Bay Easy 100.2.
1: Okay, yes, I've got my chance in the third position. It's my tomorrow to now film fleet in cinemas. Oh, naturalment, il-lum il-free film Friday, għan għajdulkom tlet kelmet, kważi insomma, fuqsi għadda minnom jgħati kazajra etwal, biex inkom taslu għal dan il-film li għedin għalli għanna u d-dimna fiju nishtiqulkom t-rispondu. Dejjem fuq 9909102, dejjem importanti l-email address. L-email address u importanti. Bella tlet kelmet u madaw. Faċli l-lu. Woody, Buzz Lightyear u Mr. Potato. Woody, Buzz Lightyear u Mr. Potato. Ibadu risposti ta'kom fuq 9909102 u importanti illi tinjuna u kol anki l-email address. Risposta tajba u titlu bit-ċans għal dawn iż-żewġ tickets.

0: As I Lay Me Down, Sophie B. Hawkins. U għanna rebbi ħajja Jolin attar di li batetenna il-risposta Toy Story 5, effettivament u għal-ħames wieħed dan un-immaġina jena ħafna nis-rawħ ju sajarawħ u mux li l-ubis, xtantu maħelwin u anki l-karattri l-vuċijiet minn artisti kbar. Imma insomma, grazzi l-daw kolla li kienu numeruzi illi batunna il-risposti. Minna ħal-oħra s-sanna din.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Okay, l-lum għal-Easy Italia għanna kantanti li sfortunatament madux maħna taljan kien mit fil-1994 fl-età ta' 66 sena Lampedusa. Il-laqam tijaw kien jajdulu Mimmo imma propjament jismu Domenico Modugno li kien tana l-famuza nel blu dipinto di blu li aħna najdula volare però u kien rebaħu kol anki Sanremo mela għalikom mill-Italja il-kantante li huwa verament maħbub Adriano Celentano Domenico Modugno u dinija meraviglioso

Beautiful South to A Little Time for Bay Easy Breakfast għal dolodu meta namlom 8:33 minuta. Mill-ġdid ħanerġgħu mmorru l-Italja din id-darba bis-saħħa tagħek.

Wherever I lay my head, that's my home, Paul Young, for Bay Easy Breakfast. Għal dawk li għandhom il-tates, għattin notajtom illi xie kultant il-tates ta'kom meta jordu jikkerljaw juqdu jisom tondi, apparentement din bl-Inglis tissejja shrimping, jon kella can't catch shrimp. Dina jisum sort of ta' ballun, dini pożizzjoni li jordu il-tates, ħabta minnom, dej curl up, jittondijaw, u dina mux bis sempliciment ta' xikunu komdijek, imma apparentement joħossum iktar komdi illa li xikunu għedin jipproteġi l-organi tagħhom minn ġewwa li huma importanti għalihom. Ġifieri dina hemm raġuni partikolari għaliex il-tates jagħmluha. U meta l-tates tagħhom tarawhom jagħmluha hekk huwa tajjeb illi tixtruhom sodod partikolari li huma attont biex iħossuhom ħafna iktar komdi. Din hija Adele, Rolling in the Deep.

Sabele con composizione Man's Walking in Memphis, Mark Cohen for Bay Easy Breakfast. Kombinazzjoni semmejnija daqsxejn iktar kmini, il-kantanta Ann Wilson illum tal-76 sena mal-grupp Heart, ħan isimgħuhom issa, u dawn bijaw il-fuq minn 35 miljun diska.

Boys to Men u dikinet End of the Road u kważi wasannax dal-waħtu doqqu l-axra pero għatfada l-flit jon osessa li Lionel Richie Stuck on You fuq Bay Easy Breakfast.

Xili ħelwa din is-song, wis, wis, jien naħseb hekk l-iżjed song li għandha cuture, għax ovvju għax hekk li ħina, it's so powerful li kważi anke jekk song tkun mellow xorta tagħmilha strong. You know what I mean, hekk x'tant għandha l-ħina powerful, però din hija naħseb the most cutest li għandha ngħidu hekk. Jisimha The Shub Shub Song fuq Bejz 100.2 ħarġet fit-time tunnel tagħna sal-lum is-sena 1991. Għandek xi diski oħrek li taħseb li għandoq ta' 1991? Dilemma, sija ta' Nispirator Book, Lenny Kravitz.

tant għandu leħnu partikolari li anka jekk m'għandekx idea x'in is-song, just isma' leħnu tkun taf li huwa Louis Armstrong. Amazing. What a wonderful world dik fuq VEZ 100.2 Mary Claire għal ġimgħa filgħodu dan huwa persuna li meta kien żgħir ħafna irrealizza li jħobb ħafna l-mużika u qabad idoq il-bugil, nispet ngħidha sew u l-kornet, which isom il-kuġini ta' trumpet bażikament. U dan huwa persuna wkoll li it's an example kif taqbad xi ħaġa li jissaċċija connotation negattiva. U fil-verità taħdem fuqha u tużaha to your advantage. Infatti, wieħed minn nicknames ta' Louis Armstrong kienu jgħidulu Satchel Mouth. U il-raġuni l-għala għax kellu ħalqu relattivament kbir. Però ħafna jgħidu li fil-verità dik kienet waħda mill-primary reasons il-għala seta' jdoqq u jkanta kif jdoqq u jkanta. U daqshekk leġendarju, so there you go. Sometimes, għal daw kollha ġifieri, daw il-bullying, jekk inti qed jajrub xi ħaġa, dik jista' jkun ħafna drabi hija your superpower. So dawwara u użaħħa to your advantage. Daryl Hall u Jan Oates.

Manetwork fuq Bizi 100.2 innaħseb jiena kulħadd jaf għalliema pajjiż għasu pajjiż kontinent qegħdin jirreferu għall-Awstralja. U aħek qatt ma mort naf li ġifieri għandi xi relatives bħal ħafna ġifieri Maltin hemm barra li jgħixu l-Awstralja nixtieq xi darba mmorti għanina hi għalli qed ngħid għax ġieli kellimta però qatt ma kelli ċans hekk imur inżura l-Awstralja. Naf kemm hemm jiġifieri għandhom miżbilju ta' annimali differenti, il-wildlife tagħhom hija fenomenali, u ovvjament jekk inti tafni taf kemm jiena ħobb l-għasafar, speċjalment il-pappagalli, il-kokatus, hemmhekk mimli bihom. To a point li l-kokatus kważi jusim bħala pess hemmhekk li inti tista' you know, jekk inti tixtieq ġifieri, you terminate them, però eħem, fatti eżempju ħafna nies ġieli ikunu jgħixu fin natura jinnaf cabin in the woods nejdula ħna u ġili jisifru u waqt jinnaf jamnu ftiġġimad barra u meta jiġu lura kien hemm jiġifieri familja partikolari fejn is-saqaf kien kollu njam is-saqaf tal-gallarija kien kollu mikul minn dawn il-kokatus. So yeah, I still would love to see all those kokatus imma kien jum meġenek tkun qed tiekolu tara balla flajru wisbih. Han komplu xin iġilura għanna lil Genesis.

Weather to Deacon Blue. Fergus Sings the Blues. Fuq B-Easy 100.2 Mia Claire għal ġimgħa filgħodu l-lum 19 ta' Ġunju hija l-ġurnata fejn tista' tilbes blu, apparently, where blue day. Illum jiġifieri minn ma kont naf jiena ilbist blu ma kontx naf. Plus just to let you know ġifieri jiena blu hekk il-kulur verament favorit tiegħi. Hemm ħafna shades of blue li joġbuni, forsi jkun hemm wieħed naqajk li jisu dirty blue li ma tantx joġobni. Il-bqijek bħala shades il-blues nħobbhom wis. Vera joġobni jekk hemm midnight blue, sky blue, celesti, like kull tip ta' blue. I don't know, it just suits me. Ek nsaqsi lilek. Nafli xaġa vera cliché ta' jistaqsi speċi li ma' u li zed kulur favoritijak, pero in reality it's not just about preference. Ħafna jgħidu ġvi anka psychologist jgħidu li it says a lot about who you are just mill kulur li tħobb inti. Mbagħad ta' min u kważi xikultant naqa' taħt dik il-kategorija jiena wkoll li jibidlu il-kulur favorit tagħhom skont is-seasons, skont il-burdata, skont kif kunu għaddejjin. So, yeah, like jena naqleb between blue and pink. Isu l-oppost. Corin Bailey Ray.

0: Και με το αντάτα John Waite, Missing You, Fu Bay Easy 100.2. Immaginat un thilo du tilħat l-issi laffajt, insomma, you know, like a normal routine, taflieja l-ġimma wasal weekend iħoreja. Nelem u naqaftizzija tuħra biex jisak biddel naqam il-rutina, pero il-rutina fil-verita tkun tiġa bdiet minn fil-ħodu naqra differenti. Għax, eżempju fil-kastijaj, nejt ħammur malaj għazdawn, l-għad nitmal annimali sawa, pero realizzajt kif mort biex nitmal papri u t-tġiġ, right bunny, right fenek zaħx, iġennint kif rajtu. Et let, imma jek nħalli ħawa xanna hemm tendenza meta jkunu għadhom żgħar ħafna, ġieli jiġu l-ġriden tal-għeli u jkaxkruhom. U qed le, irrid naqbdu, ħadtu għansieħbi dak baqa' speċin bis-serjetà. Tfajtlu annimali ieħor, qed le, qed lu sakemm jikber, ħalli jkun b'saħħtu mbagħad nerġa' nieħdu. Anyway, però mbagħad sirt naf kif mort gażdawn, għansieħbi inti rġajt mort lura biex nilħaq il-lesti u realizzajt li kien hemm xi ħam soħra. So ma nafx naqamel, tajt noħodhomlu kollha. I don't know, jekk tkun tiċċibani, let me know. Fuq 9909102 ibatilna fil-każ. Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Ace of Base. Fuq Base 100.2 għal-ġimma wara l-offsinar nixtieq nagħti shout-out u forsi xi ħadd irid jisponsor jani. I don't know bħalissa jekk immut għalih kemm nixtieq naqa' messaġġ tajjeb jew xi ħaġa jkiex spike minn daw it-Turkish spa message nsej xejdulu it's like a Turkish bath ek ikun dik qatma milta sissa sissek li zet li joġobni il-hot stone dak vera vera joġobni it-taj message mux xazin it-taj li joġobni għax mandekx like jek dej ek iż-zejt as such ma jamlux zejt it's more like bil-ħwejjeġ u jafsu as such pero xorta naħseb sissa My go-to dejjem hot stone jiena, però di ta' Turkish massage nixtieq nipprova. Grazzi ħafna għal dawk kollha ġifieri li jaħdmu fl-ispas. You have to be very calm, imma immaġina tkun għaddejja xi waħda ta' ikollok ħoġ nervi. Però taħdem f'post bħal spa u trid tibqa' kalma. Kollox jew inkellek jgħidlek xi klijent vera antipatik quddiemek. So heads off, il-fatt li trid tibqa' kalma anke meta jkollok appetit tolli kollox, dik tiġa kbira lija. I'll go blue.

Wadda ta' Black, Wonderful Life, Bazy 100.2 maġna kem iżjed ħossa wonderful il-ħajja tiegħek jekk issir taf li għandek staycation, one night stay b'xejn għalik, għal partner u anka jekk għandek żewġ tfal. Aħna ta' Bazy 100.2 bħalissa malgarin edin iġbir ma' l-Intercontinental bażikament daw għat joffru familja ta' erba ċans ġbirim xaħat ġbirim barra għandu familja ta' erba li joqot bxejn staycation one night stay fl-Intercontinental. Xe tittamel biex itħol bċans li tkun inti li toħda di? Itħol fl-Instagram page fl-Intercontinental emmek ħajkollok step by step xe tittamel biex titħol fiċans li tirbaħ din il-one night staycation. Infatti, mux ġast il-hotel, ħajkollok il-facilities kollha li jiġu mal-hotel, għandek il-pool, għandek l-indoor pool u koll il-spa u anke il-fitness center.